0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Ootame siin Rattafesti viimasel päeval 17. mail kell 2 Värska laululavale, sest laval kütab ansambel Sadu. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
4: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
5: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Ring

0: sõbrad , soe suveõhtu ja muusika , mis viib tagasi parimatesse aegadesse . sel suvel on Haukalaada staadionipidu tagasi . 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendid Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Hunt , Renate , AG ja Marileen . ja see pole veel kõik . salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses . pane kuupäev kalendrisse lukku . 8. august , Haukalaada staadionipidu . sooduspiletid piletipank.ee
1: sinu kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
1: Kord üks Petseri tšurra kohtas hiidola meest. Ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sequence starts in 10 seconds.

0: sõbrad , soe suveõhtu ja muusika , mis viib tagasi parimatesse aegadesse . sel suvel on Haukalaada staadionipidu tagasi . 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendid Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Hunt , Renate , AG ja Marilyn . ja see pole veel kõik . salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses . pane kuupäev kalendrisse lukku . 8. august , Haukalaada staadionipidu . sooduspiletid piletipank.ee
1: sinu kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub edela ja lääne tuul 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8. Laupäeval on päikesepaisteline ilm, puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 16 meetrit sekundis, soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: sõbrad , soe suveõhtu ja muusika , mis viib tagasi parimatesse aegadesse . sel suvel on Haukalaada staadionipidu tagasi . 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendid Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Hunt , Renate , AG ja Marilyn . ja see pole veel kõik . salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses . pane kuupäev kalendrisse lukku . 8. august , Haukalaada staadionipidu . sooduspiletid piletipank.ee .
1: kuumad 90-ndad raadios Ring FM .

0: sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse. Sel suvel on Haukalaada staadionipidu tagasi. 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendid Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Hunt, Renate, AG ja Marileen. Ja see pole veel kõik. Salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses. Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
1: Ring

0: kiirusel kui sõuan. Ülalõua ja alalõua vahel eelajaloolise kosmoselaevaga ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti mu mäng.

lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue-Karistes.